din se mehroj. Danil Bojli, Kelly Gina, Gjehul Mara, Tal Papa. A i gjimela, si ju tijaj, ti s'kan ta u shbirarita. Bili ibni u kolbi marti, u hul